0: Natural.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Ow.
1: A-Y-O.
0: Ow.
1: In Vegas.

Ah hvad? Må jeg lige have låst af? Ja, det lyder dejligt. Ja, det lyder som en dejlig band. En dejlig band. Det lyder dejligt.

0: spasserbus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Hva? Men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige nu på visne stueplan.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: FM.
1: FM. Live, live, live.

0: c'est le zèze.
1: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: FM.
1: Åh, ja, der er din spil op mere. Nej, jeg siger, du er fuld. Det er polenpære også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
2: Ja. Jamen, vi finder livet af dig, ikke?

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste party chat.
1: Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs.
2: Men bedst af alt,
1: vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6.

0: Party FM.
1: Program the computer.
0: FM live from Denmark.

0: din vej til den vildeste fest.
1: Hvad sker der, Johnson, mand? Hvad er med de biler, mand? Hvad sker der? Har du tjekket min Uno?
2: Ja, den er fed.
1: Ja, mand, det er med 14 kommer op og fik hele muligheden der, men jeg har fået FDF'er ind i sideruden. Eller?
2: Jeg troede, det hed TFT.
1: Nå, okay.

vi skal pille. Og have trusseløg torsdag. Jeg kan se, at en af har fundet behoven frem. Men det er først på søndag, du ikke vil have den på.

Sylvesterdreng, han er her selvfølgelig også, han i chatten. Tak for det. Jeg har lige fundet ud af, at Pedersen skuffede mig for min aftale med hende. Nej, hvor hun glemmer som kvinder.

at se, hvor godt hun kan huske. Jeg tror, vi har en aftale. Den unge dame, som hedder Persen. Hun vil bare ikke lege med Melinda. Nej, nej. Hun vil bare sidde og se godt ud. Vi skal lige derovre hoppe i tempo. Jeg elsker, hun skal jo trusseløst torsdag. Jeg ved, at nu skal vi tjene. Trusseløst torsdag? Nej, det var ikke den aftale, vi har. Altså, det er godt, at vi skal have trusserne af senere.

vi komme ud og køre et eller andet sted. Jeg vil gerne hen på noget brunt. Det var selvfølgelig en mark. Musse Marie, hun er hans for det også. Velkommen til. Så skal jeg jo partymanden til indtjenten til mig. Bejertid. Åh, oh, ja. Yeah. Jeg har haft lyst til en øl siden i går. Sølvfærdsdreng, han skal overfælde skål til anden. Jamen lige om lidt. 2 sekunder, skal lige hente en. Men vi kan godt så nemme ind, så vi sender nogle ting i afsted. Du må gerne sende nogle lyd i afsted, hvis du kan det. Så kan jeg nå at hente en kold forfriskning.

Altså, der er nogen, der vidste, der hørte efter Gubi. Der er nogen, der render rundt i trusser. Det er ulækkert. Men det ved i hvert fald noget, vi skal have fat i. Vi skal have fat i show Me Love. I lille Bouncy Remix.

Tiny Winkle. Tiny Winkle. You got to show me love. Jeg går og arbejder lige på på nogle nye webcams hjem. Så jeg der sidder ude og vent. Der ikke sidder inde på chatten, men kan se bagom på vores hjemmeside. Der kommer til at være nogle nye kameraer for min vedkængelige. No, der kommer nemlig et kamera loftet på et tidspunkt her inden for nærmeste fremtid. Lige nu har jeg sat et kamera op foran mig. Really? Jeg skal bare lige have lavet en klods eller to.

en Bounce Remix ud af 2K Remixet. Og nu ved jeg godt, at Parterman, han kan ikke lide Rihanna. Det kan han simpelthen ikke. Det kan jeg se på ham i dag. Men jeg har fundet en af hendes gamle tracks. Og dem skal vi også lige have med i dag.

Jeg er den eneste, der kan forestille mig, for Pedersen, hun fik briller. Det sad jeg lige og kiggede på et game. Og tænkte, nej, det var da flot med briller til dig. Og så en lille rullegrav. Stramt. Ej, det skal hun ikke huske at toppe på.

gamle klassiker. How are you, girl? Hvor skal du hen i dag? Ah, det her, det er et gammelt lækker nummer. Black Eyed Peas. Og jeg har faktisk været lidt forelsket i det nummer her. Vi skal

Pharrell. Og hvis du er klar til mere musik, så har jeg mere godt til dig her. Bare vent og hør. Klassiker. Og hvis du har løs forbi, så er sms'en altså også åben som igen. Det er den altid, når jeg er på. Men er klar til dig? Hvis du har lyst til at være med, og lyst til at dele lidt af dit hverdagsliv, så kig ind forbi chatten.

elsker dem, eller han spørger det. Jeg skal jo skrive Pedersen. Kan du få sådan noget sol på de arme? Altså, hun er lige så hvid som min bagvæg. Men så kan jeg også være fed hende ind i Marokke. Så bør jeg ikke lege gemmeleg med hende. Hun lyser for mig. Ej, jeg skulle til at sige nu, Leon. Ej, Malene, du skal styre din tankegang i dag. Det skal du. Det kan fandme også være, når man aldrig får noget. Rådmanden, han har kigget forbi os.

okay, det her det bliver fandme for mærkeligt. Ah, meget bedre. Meget bedre. Vi skal gange folk. Vi skal lage folk ind. Måske ikke lege zombie længere. Måske lege for

Tina, hun sender lyden. Tina! Min lille landmand, Stine. Jeg har lige fundet ud af, Tina, hun er uddannet landmand. Så kan hun også passe grise mig i. Skål ud for helvede. Det er fredag. Nå nej, det er sgu da kun torsdag. Pis. Fuck! En dag tilbage. Oh yeah! Vi skal have nogen til at grine noget. Hvad sagde kyllingen til foråret?

0: ned på ryggen.
1: Ja, vi tager lige den her.
0: Brede arme.
1: Skal vi også huske kæmpe musik? Åh, det går godt. Det er længe for længe, siden jeg har spillet, kan jeg mærke. Nå, men ved du hvad? Kyllingen til foråret. Det er kyggelig kys. Okay, det var dårligt.

Han er vores sko for kassen af. En kold for kassen. Malleren skal jo tage den. Malinda, jeg kan lave en bollepenge på dig i mange farver. Jamen, det skal ikke være permanent. Men sådan en spraytanning, det kunne godt være noget. Altså, jeg bruger nok i forvejen. Men lidt mere farve.

别谢了，排名最先。Monkey banana， 你哪里不单 ？Monkey banana， 麦子酷是干嘛？

jeg kan se, at Høstrup, han har forfriskninger i dag. Men det er den forkerte dose. Eller forkert farve. Men der er plads til mange flere på chatten. Kom endelig gerne ind forbi og sig hej. Ellers så sender man en sms og bare skriver hej. Hej. Kan du heller ikke sove? Jo, det kan jeg faktisk godt.

Så mener partnermanden, eller det mener han, han ved det, han bliver 50 om 2 år, skal man ind til anden. Først om han, der er jo bare et tilbud på det lækkert. Jeg skulle bare, han har bare skrevet, hej. Hej, jeg skulle bare. Godt, du lytter med. Skal vi se, hvor mange sms'er jeg kan få på et hej? Kunne faktisk være lidt sjovt at se, hvor mange der kunne sende en sms ind til os. Og bare skrive hej.

han skal bare, han skal vores hype en sms. Fedt! Godt, du er med, party for mand. Let me hit. Let me hit from the back and attack like that. Let me hit. Tina, hun har skrevet også, den er jeg bliver 50. Så ved jeg, at du sætter alderen op. Det gør jeg lige præcis, Tina. Det er fuldstændig ret i. Let me hit it. Let me hit it from the back. Men lad os se, hvem du lytter med. Du siger en sms ind og skriver hej. Let me hit it. Let me hit it from the back, 'cause you like it like that. I make you walk.

bare med DJ Alligator og Doggy Style til en lille fredag. Ja, ja, det må man godt. Eller var det i går, vi skulle det? Nygaard! Og nu står nabo, han er. Doggy. Der er koldt bare i kølerne af, nabo. Look around you. What do

Rodman har faktisk spurgt noget på sms'en. Har du ikke noget med et eller andet, Morten? Skal nemlig se ham næste lørdag. Så kunne godt tænke mig lige at høre et nummer. Jeg skal lige se, om jeg kan finde Rodman. Og hvis jeg har det, så har jeg det. Fru Bæreste vil komme ind for. Dejligt at se folk, de lander ind forbi nu. Der er plads til mange flere.

overhovedet, mand. Jeg har det ikke lummer. Det kan vi altså godt lige tage med. Så kan jeg altså ikke klare flere. I hvert fald er det, han efterspurgte.

Oh yeah! Hvad fanden er DJ Manden ude at køre? Ah! Det er sgu en ny stilling. Anna Pien, hun landede også i chatten. Velkommen indenfor.

Så Batman, han... Nej, Batman, Rødmand, han skriver mig nummer, det er også fint, tak, skatter. Det var så lidt baby. Så vi går lige op i noget meget, meget, meget hardcore musik. Så til dig, der ikke kan lide hardcore, ja, luk lige ørene. Vi tager cirka 2 minutter, det her nummer her. For det var næsten 8 minutter. DJ-man, han er bare på job, skriver han i chatten. Jamen, god arbejdsløs. Så drikker jeg en ekstra øl for dig.

0: Party FM. FM. FM.
1: Så bare det, man, han skal jo, vi skal ikke falde i søvn. Nej, nej, det tror jeg, folk de er på vej på at gå til vinterhi. Så ved du hvad, skal vi bare grave store hul, og så graves derne i. Som tror man, skal jo mere end den slags musik. Desværre ikke i dag. Det gør vi kun om natten. Men det var lige passende nu. Så jeg skal nok sørge for at lave en aften igen. Snart. Hvor jeg spiller en masse Sidetrains. Hardcore. Nightcore. Ja, der er ind imellem.

0: Justice, Draco, and Tasty.
1: Jeg tror, man udtaler det her navn. Donny Dago. Velkommen indenfor. Som jeg plejer at sige om torsdagen, hvis jeg spiller om. Vi skal fylde chatten op. Vi skal fylde den op. Fordi om cirka en halv time. Så lander Gubi. Tricky Disco.

0: spiller, men vi skal skåle mere. Vi skåler fandme for lidt her på Top Party FM. Det er torsdag aften. Eller på vej imod torsdag aften. Sådan. Ja, du må godt, hvis du ikke er på jobbet. Så lad os gøre det. Lad os skåle mere. Lad os se, hvor mange vi kan få med.
1: Skål.
0: Ja, ja. Jeg hedder Melinda. Forhold til klokken er, når Kubien kommer. Og jeg er frisk og fejl i dag. Kan I mærke det? Lækker humør. Så bliver det altså ikke bedre. Her på Party 5. Der sætter vi godt gang i futøj. Men jeg håber lidt klokke, hun lytter med, fordi nu kommer klokke til at elske mig. Hun har sendt mig en sang for nylig, som jeg faktisk er blevet en lille smule fan af. Og det er utroligt nok, når klokke hun sender noget til mig, at jeg bliver fan af det.
1: Stilen vitamin.
0: Det har sådan en fræk vibe, det her.
1: No complain.
0: Kom så. Jeg skulle til at sige ladies, det hedder så mænd.

Parte, men han er ikke sur. Han koncentrerer sig meget om at sende noget til mig. Mig? Hvad sender du til mig? Det lyder frækt. Der er rygepause for mig, Parlemand. Velkommen til Børneteam på Party FM. Vi gør så godt bruge flere mennesker på kagen. Der er sgu for lidt af dem i dag. Ja, ja. Jeg trænger til at se nogle flere mennesker. Jeg har ikke set nogen i en uge snart. Udover i går.

Anna Pind, hun sætter hjertet. Nå, er vi noget kørende? Eller... Nogen sagde popcorn. Åh, jeg kan godt spise popcorn. Popcorn med smør! Linex, velkommen indenfor. Jeg tror, det er sådan, man udtaler det. Line med XP. Jeg ved ikke, hvad man siger det.

Tine, hun skal også være. Nej, Melina. Nej, nej. Jamen, jeg ville gerne have det med. Jeg har fundet et par lækker, lækker, lækker, lækker tynde bukser. Men det er fordi, de skal sidde omkring hofterne. Og jeg har brede hofter. Eller højtalende hofter. Hvad hedder det? Jeg ved det ikke. Mere musik. Vi skal have noget dance nu. Det er vi simpelthen nødt til. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er sådan en... jeg kunne godt spille 4 timer mere. Men det må jeg ikke i dag. Det må være efterhøjere. Det må være over, måske lørdag. Spændende.

Kender vi en håndværker på Brande FM egentlig? Jeg har bare sagt, jeg brug for en håndværker. Jeg har bare spørgsmål til noget gipsvæg. Fordi jeg har et mærkeligt projekt, jeg gerne vil have lavet. Men jeg skal lige finde ud af, man kan skrue noget i gipsvæg. Som er lidt hjernedødt. Så er du håndværker. Kan du nå det inden klokken bliver 18? Så hop lige ind i chatten og skriv med mig. Fordi jeg har det mest mærkelige projekt, jeg gerne vil have lavet.

elsker Tina, hun er virkelig lejlig håndværker her. Malena, du skal give gipsvæg, skal du bruge af. Særlige skruer og afplugs. Ja, det er jeg godt klar over, men Tina, men jeg skal høre, hvor meget en gipsvæg, den kan holde. Fordi jeg har lidt projekt, om jeg gerne vil smide noget alderøg op i en gipsvæg. Om det kan holde til det. Så hvis du er håndværker og ved lidt om gipsvæg, så kan det være, at du lige kan svare mig på det, fordi jeg har lige købt et stykke trods. Og det er aluminium. Sådan noget, vi hænger lamper op i, når vi er ude og lave disco. Der er sko. Eller jeg venter til opgaver. Og jeg er faktisk blevet tvivl, om man kan hænge det op på den her gipsvæg, jeg har bag ved mig. Til jer, der sidder på kameraet, kan se det. Fordi jeg har nemlig været det. Jeg tror, der er 6 meter imellem. Så jeg kan faktisk lave hele vejen over. Fra den ene vej til den anden ende vejen. På 6 meter. Og jeg har 3,5 meter til loftet. Så jeg har lige planer om noget fede ting, der skal sidde i bagkamera deroppe. For det orange har faktisk kendt mig længe. For det kamera, der skal købes. Jeg skal have 360 grader rundt kamera. Og det skal sidde bagfra. Og så skal der sidde i det loftet. Nu kommer jeg til at lave det, jeg gerne vil. Så er der håndværker. Så hjælp mig lige. Hvor meget kan jeg smide vægt på en gipsvæg? Uden det brænder ned. Hvis jeg vil spørge mig, hvad jeg gerne vil have i en gipsvæg. Jeg vil gerne have et stykke galletrost om. Så derfor skal vi have en håndværkesang. Vi skal have vi Adam. Går på den jyske håndværkerskole. Mit navn. Høj, så man skal jo faktisk

dansker. Tusind tak. Det var så mit. Jeg sad lige så et klip for Krillevej. Godmorgen, Danmark. Jeg nåede ikke at se det, desværre. Jo, der var jeg sgu på arbejde. Jeg vil godt have set det, faktisk. Og Krille, hvis du har brug for at snakke om noget, så ringer du bare. Vi er her for hinanden. Vi er her for at hjælpe hinanden. Vi er her for at stå sammen. En stor lykkelig familie på Radio FM.

så fik vi også heksen med gaben. Heksen. Det var altså godt bad, jeg fik i morges heksen. Fordi heksen, hun står jo til om morgenen. Ikke ligesom alle andre syge sover.

med. Bare blev hængende, gruppe kommer lige mere. Om cirka 5 minutter, så er jeg også uhenfra. Vi skal lige have sidste sang med. Jeg skal lige fuck det op. Skal lige overlade til gruppe på den mest fucked up måde. Så drenge og piger, tak for nu. Kan I handle, som I ser ud? Så ses vi lige pludselig. Kan være måske lørdag, det larmer lidt. Kom med på, hvorfor jeg skal op.

Vi ses lige pludselig. Kan I have det, som I ser ud? Kan I holde munden, til vi ses igen? Tag nogle godt mod Gubi. Send nogle masser af lyd til ham. Send nogle frække lyd. Bare skriv, han er fræk i dag. Det tror jeg sgu, Gubi han er i dag. Vi ses derude.

0: Mine damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Høj hunder og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordsiden. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket boldværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
1: This radio.
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
5: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Gooby.
2: Så mine damer og herrer, så er vi oppe at stå. Mine damer og herrer, Party FM præsenterer vores egen lille fiskeshows TV-star. Han er Mr. Komorgen, han er Mr. News, han er Krælle!

0: vegne.
1: God aften, mine damer og herrer, drenge og piger, store, små, tykke, tynde, lange, korte. Er vi i tvivl om, hvem vi har blandt os? Nej, vel, altså. Radio Star killed the radio. Nå, nej, det er vist omvendt.
2: Ja, ja.
1: Tusind tak til Melinda. Jeg kunne ikke lade være, altså Krille er jo faktisk mere populær end mig. Han er jo totalt stjernerocker der. Åh, ja. Hvad er det? Hvad skal vi ikke gøre, altså? Jeg bliver jo fandme nedgraderet. Og så er jeg sådan, så siger Per, han skriver en sms, så siger ikke, vi skal til præsident Krille sådan hver gang. Nej, det behøver du nok ikke. Jeg tænker, at de der stjernemøkker, de falder af ham på et eller andet tidspunkt. Eller bare stik ham bajer, Per. Nå, men god aften og velkommen til Fiskeshow denne uge her på Party FM. Jeg kan ikke engang huske, hvad uge det er. Det må være 40 eller sådan noget, ikke? Jeg hilste på Lise Rønne. Det gjorde jeg også, dengang hun var yngre. Og faktisk havde bryster. Nå, Det var dengang, hun var noget, der hed Boogie TV.
2: Ja.
1: Nå! Vi skal i gang. Krille, han er foran, kan jeg se, på rocknummer, og det skal vi også. Altså spørgsmålet er nu, hvor han er så populær og kendt og alt det der, har både været i TV2 News og Godmorgen Danmark og jeg ved ikke alt hvad. Skal vi lade ham vinde i dag så? Næh! Kommer ikke til at ske.

0: Kreller, han siger, det lyder som My Problem, gør det? Jeg skal også lave quiz, siger han. Oh, fuck også, eller? Kreller, jeg er syg. Så må vi gerne skubbe den. Kreller, han har skrevet Don't Speak. Kreller, kan du ikke huske, hvem der har lavet Don't Speak? Er det ikke No Doubt? Med Gwen Stefani i forgrunden. Eller ved du godt så noget selv? Ej, nu sagde jeg det jo. Så spørger Kalle, har du nogensinde været rask? Nej, det er også derfor, jeg kan sådan set bare blive væk. Men det er bare lidt svært, fordi der er både en campingvogn med LED-lys og to biler i indkørslen. Så er jeg jo hjemme. Er det ikke det, vi har aftalt? Skriver Tina, at jyder kan ikke blive syge, så det tæller ikke. Sorry, kom igen. Oh, fuck us. Ja, jeg var næsten op på 10 år uden sygedag. Så fik jeg arbejde ved et firma, der hedder Renta, og så havde jeg pludselig 2. Men jeg har ikke haft nogen sygedag siden, hvad er vi hen i oktober sidste år, så jeg regner med et års tid nu. Lige om lidt, så er det et års tid. Og det er faktisk oktober nu.
1: Ja. Han kan bare det piste, ja.
0: Må ikke lige spørge mig, hvorfor vi skulle ned i tempo, men det skulle vi åbenbart. Som sagt, jeg er lige kommet ind ad døren her klokken 17.49. Jeg har ikke været i bad, jeg har ingenting, jeg har ikke fået noget at spise. Jeg har lukket en øl op. Det har jeg. Så er jeg hilst på Krille. På ordentlig vis. Hej Pedersen! Ej, hvor er det dejligt at se dig, min skat!

Jeg sidder og griller, han ville jo have, at jeg skulle lave quiz, så det må jeg lige lave. Hvorfor regner det? 1. Det ved jeg ikke. 2. Det ved jeg stadigvæk ikke. 3. Det kan jeg ikke vide. 4. Jeg er ikke mytolog. Noget må være vort. Ej, gud. Nå! Det er sådan rejse, når man sidder og laver quiz, så kan jeg ikke se, hvad I skriver. Åh, hvor ikke det er vigtigt. Kan man egentlig flytte den der bokskrille, har han lavet? Nej, det kan man faktisk ikke. Ah, kæft, mand. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvorfor der står et plastikkrus på mit bord med shots i? Fodben, har du en idé om, hvor fanden de kommer fra? Det må være noget for dig, for det står sport på.

Per! Per! Nej, Per! Nej, Per! Åh, nej. Per, han sidder og opfordrer mig til, at jeg skal lave ting og sager. Det er, fordi jeg har snakket med Per i løbet af ugen, og så er jeg jo kommet med nogle små guldkorn noget. Vil han have, at jeg skal fortælle... Nej, Per! Jeg skal ikke fortælle den historie nu. Det gør vi senere. Jeg sidder lige og laver quiz. Men jeg sidder og tænker, at det hele nogen tager, at nogen af jer derude, der ved, hvornår foregik månelandingen. For jeg kan se, det er for min tid i hvert fald. What's going on? Okay, så!

0: Ej, skatter. Jeg synes da altså, at det der cam godt kan komme lidt længere, når du står sådan lige og bukker dig nede i køkkenet der.
1: Ja, det kan jeg et eller andet.
0: Ha, oh ja.
2: Okay, yes. Reglerne er simple.
3: Mm. Ikke nogen godmorgenbeskeder eller godnatbeskeder.
2: Ej. Vi skal heller ikke kalde hinanden for skat eller søde.
3: Og, når vi er færdige med at knalde, ja, så er det bare ud af vagten.
0: Det regner.

Det hjælper, hvis man tænder den der, som man siger jo. Så, Krille, du skal ikke have to i dag. Du skal ikke have to, men vi drejer på hjulet, gør vi. Ja. Høj, der er lyd på. Uhu. Digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge. Okay, okay, okay, okay. Ej, Krille, han skal have en. Krille skal have en. Krille skal have en. Ej, Krille skal have good chocolate. Fjern denne og drej på hjulet. Digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge. Krille, du skal ikke have to. Du skal ikke have to. Du skal ikke have to. Du skal ikke have to. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Jamen, for helvede da også. Jamen, hvad sker der? Der er kraftedeme, der er nogen, der snyder med det hele her. Jamen, for hævnen der også. Nej, nej, nej, nej, nej. Jamen, for hævnen, jeg går hjem fra nu. Oh.

0: Ja, ja, man kan jo vel lige så godt bare drikke sig i hegn nu, hvor Krille han også vandt den rockbattle. Ja, men Per han skrev en sms. Hvor mange grisesvin kan der være i et førerhus? Så må du selv fortælle resten af historien. Ha, ha, ha. Tak, Per. Ja, men det må jeg jo så gøre nu, Per. Han beder mig så pænt om det. Det var fordi, jeg kørte grise i mandags. Og brændte sød, rar, dejlig, skøn bondemand deroppe bag ved Viborg. Nord for Viborg er det jo. Og så siger jeg, at vi skal bare lige have 24, så har vi dem alle sammen. Vi er så oppe i førerhuset, siger han, så der kan også være nogen, der siger, men vi ved ikke, hvor mange der kan være. Jamen, skal vi ikke bare fylde nogen der op? Jo, siger jeg så. Der er vel ikke nogen lov, der siger, hvor mange dumme svin, der må være i førerhuset. Det kunne bunden man ikke lade være med at grine.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Tak, Per.

0: Christina, hun skriver, har du så på skøvet, giver det et helt andet billede her lige nu i dit førerhus. Nej. Det er det, jeg siger. Hvorfor gå til Banco og komme hjem med frosne kyllinger, når man kan gå til Enkeband og komme hjem med en hel sol? Gubi, ja!
1: Ud!
0: Ja! Og for helvede. Rensborg skriver, Hope vil have mig til København næste weekend, siger bare, oh my god. Ja, det gør jeg sgu egentlig også.

Brandbo, han skriver priserne stikker helt af 500 kroner. Værsgo, Rensborg. 500 kroner. Ja, ja. 500 kroner. Værsgo. Skal det ikke være sådan? 500 kroner. De stikker helt af. 500. Game on, server.

Altså, nu har de der 1000 kroner, eller de her 2 gange 500, de har lagt her på mit studiebord i rigtig længe. Og jeg aner hende ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Så nu har jeg besluttet, at næste gang Emilia, hun kommer, så får hun dem. Så får jeg sikkert bare at vide af min ex, at hey, jeg har købt vores datter. Og... eller, det kan jeg jo sådan set ikke, fordi jeg er hende jo. Altså, i hvert fald 50% af hende.

Signe, hun skriver, stop, aldrig penge på cam. Det er jo ikke banker mere, jo. Nej, det er lige før, at banker ikke tager imod kontanter. Jeg ved fandme ikke, hvad der sker i det her land. Det kan I jo spørge de der røde sataner om, som er ved at ødelægge dansk landbrug og alt muligt andet lort. Men jeg håber virkelig, at hvis de kører den der dyrevelfærdslov igennem, at det også gælder folk, der har hunde, katte, kanariefugle, marsvine, hamster, kaniner, vaskebjørne, chinchillaer, slanger, krybdyr og alt andet lort. For det kan ikke passe, at det altid er bundmanden, der skal straffes. Det er sgu da trods alt ham, der gør, at vi kan få noget at spise.

0: Altså, lige nu der er jeg sådan en messengergruppe sammen med heksen også, og de sidder og skriver derinde helt vildt lige nu. Altså, jeg kunne godt svare på et eller andet, der kom lige. Der var en eller anden kvinde derinde for lidt siden, der skrev, fuck! Der var det lige før, jeg havde skrevet, det var der jeg rimelig interesseret i, faktisk. Nej, okay. Må nok hellere lade være, det er min lille søster, der ejer gruppen. Gubbi, du skal være sød, kuske, er der not? Det er noget, jeg selv bestemmer. Selvom der er flere, der siger, Gubbi, du er så sød, du er så nuttet, du er så nu, så stop for helvede, jeg er mig et dumt svin, altså.
1: DJ Gubbi.
2: Kort og godt, han er et dumt svin. Færdig op.
0: Lige præcis. Og det er torsdag.
3: Det er trusseløs torsdag, party FM.
0: Også det. Onkel Henrik skriver.

0: Frederiksen skriver kælesvin.
1: Ja.
0: Kælegris. Hov, hov, hov, hov, Krille! Nå, men onkel Henrik, jeg skrev på min ven. Det er dejligt at høre dig igen. Jeg håber, du har det godt. Ja, det har jeg. Kan du ikke spille pornopær med min alpaka med venlig hilsen, onkel Henrik? Og det er hermed gjort og frakteret og tilstemlet. Og jeg tænker i dag, på grund af dårligt vejr, så udskyder vi bare rocken til næste uge. Der er jo ikke rigtig nogen, der gider at danse i regnvejr. Det

Next. Na? Nu kommer vi fra, og vi kom fra den her, ja. Det var den, jo. Det var den her, jo. Ah, sådan der. Kunne vi nu sidde og drikke og drikke mere go-go-juice? Nej, for så bliver min skat sur på mig, og så kommer hun efter mig, og så får jeg nogle skideballer, og så får jeg at vide, at det kan jeg slet ikke holde til. Jeg sidder i lastbilen her i dag, eller ikke i dag, i forgårs. Ja, det var tirsdags. Så spillede de den her, så tænkte jeg, det er jo sgu da egentlig lang tid siden. Og i går, der var jeg lige omkring de der 11 kilometer fra min skat. Hun var jo ikke hjemme. Og så kørte jeg hjem igen. Det er også op ad bakke. Så nu vil jeg jo lige at vise din nye lastbil med de mellemstore hjul, jo.

Det er torsdag, det er dejligt, det er rart, det er skønt, så det er lige inden længe, der sker en masse ting. Den 24. oktober i den her måned, der kommer fuldpæn på besøg. Og vi skal være lummer tirolerstemning åbenbart. Og så ser vi lige igen den 7. november, altså 7. november, november, november, november, november. Altså 7. november! Der besøger Gubi Randsborg. Og indtil videre, Randsborg, så har heksen, mini-heksen og Pedersen, de har sagt, ja, vi kommer. Og Pulpen har selvfølgelig også, ikke? Så kunne vi have fire tøser, det bliver meget underholdende, Randsborg, jeg siger det bare. Og ved du, hvad det fede er, det hele er, Randsborg, det er alle fire tøser, de drikker kraftig øl. Det går ikke helt galt, det der.

0: Krille, han skriver, at den 7. november, der bliver den store sko 18.
1: Puha.
0: Jamen, for satan også, Krille. Så skriver Rensborg, vi har nogle regler, vi skal følge et andet sted. Ja, det har vi da også her, Rensborg.

Du, Rensborg, jeg skal lige have høre, har din biograf, der har sent åbent deroppe i byen, hvor du bor? Det er bare lige sådan, at vi kan sende mini-heksen i biografen, når vi... Ja. Nu ved jeg ikke med heksen Footpin og hvad hedder hun, Pedersen, hvor højt de skriger jo.

jeg bliver lidt bange, altså Krille eller Krille. Rensborg, han har en kælder til unge piger. Hvad så, Fritzel? Hvordan synes du selv, det går?

0: playing the cumbia. No, yeah, these guys give me some of Nej, jeg skal lige, jeg er lige ved at drille. Altså jeg ved ikke lige, jeg fik næsten lige en tår i øjnene, men også kun lige næsten. Jeg sidder og snakker i den her gruppe, jeg snakkede om tidligere, hvor Heksen hun også er med i, fordi det er sådan en gruppe til noget fest, vi skal på lørdag. Og jeg har lige fundet ud af mine niece, og de er også derinde. Og så spurgte jeg jo lige, da min niece, hun svarede, så siger jeg, at det er sådan en onkel får et kram, så får jeg lige ved, det er noget af det sødeste, jeg nogensinde har spurgt om. Så jeg får et kram af en niece, jeg ikke har set i flere år på lørdag. Ja, så ja, det er det, jeg siger. Det er lige før, jeg fik vand i øjnene der. Jeg skal lære at holde min mund, men sådan er det jo med mig. Så nu skal jeg en tur på discolæder i morgen eftermiddag eller aften, når jeg er færdig med at arbejde på at hente højtaler, fordi vi skal spille en garage op.
1: Ja, ja.
0: Mini-heksen, kan du sige andre ting end en ged? Kan du for eksempel sige som en æsel? Så sidder du og tænker, hvorfor det? Jo, det er fordi, jeg lige kom i tanke om, jeg mangler et pakæsel på lørdag.

0: gesagt. Ich darf das.
1: Ich wusste es. Oh ja. Ja, hallo. Jeg har jo i længere tid været lidt i tvivl om, om den var for lille, eller om den bare var lille. Og så tænkte jeg, nu må jeg gøre noget ved det. Så jeg tog simpelthen et billede af den, og så sendte jeg det til min bedste ven. Ja, I hørte rigtigt, min bedste ven. Nu vil jeg fandme finde ud af, om det passer med, at jeg har en lille, ikke altså? Så gik der sådan 10 minutter, og så svarede min kammerat jo der igen. Nej, siger han, den er ikke særlig lille, den der. Den er faktisk større end min, siger han så. Okay. Jamen, så er jeg jo ikke så bekymret mere. Nu ved jeg i hvert fald, at den bilforstærker, jeg har nede i kælderen, den kan bruges ude i Opel'en.

skriver min søster, Gubi, du tager bare med musik med på lørdag. Nej! For gang skyld, så skal jeg sidde og snakke med min lille søster. Jeg skal sidde og snakke med min jæse og skidt og møg og alt muligt. Nej, jeg skal kraftedeme ikke være DJ på lørdag. Glem det! Jeg har købt så mange bajer og shots, at jeg er fuld inden for den første time.

0: Ajá.
1: Per, spørger, hvad er nu det, jeg tror, du var chauffør? Nej, jeg retholder Per.
0: Og det er den gummige idé.
1: Så skriver søster. Aha, nej, ikke DJ, men noget godt musik med. Jo, men jeg har da altid min telefon i lommen. Are you ready?

Altså, det var jo ikke... Nej, nu skal jeg passe på, fordi hun sidder derinde. Det havde været sjovere at sige til lille søster. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg spurgte lige højtalerne, de er hjemme på lørdag, så ingen problemer. Hey, heksen, gå ved, hvor meget diskostyr vi kan skovle ind i den garage der. Og hvis du stadigvæk kan sidde der og snakke sammen.

0: Det var da utroligt så lydelidelig her i dag. Kan man godt sige, det er lydelidelig her? Der bliver donget og skålet og bundet og støttet, og jeg ved ikke hvad. Hvad fanden har I gang i, hvad I laver jo?
1: Ja.
0: Grænsborg, han spørger, om jeg skal spille på hans pult der den 7. november. I tænker da, jeg skal, hvis jeg skal sende eller spille eller et eller andet.

Jeg havde jo så lige, fordi jeg er et fjols. Det siger vi ikke til nogen. Jeg havde jo glemt at lige sige, at vi skal starte chatten, eller så er det et minut på den, så der var på 30 sekunder. Men vi er i gang, og det går rigtig godt, det går rigtig godt, det går rigtig godt, det går rigtig godt derinde. Vi er i gang med spørgsmål nummer 3, og spørgsmålet er, hvilket land stammer rockbanden AC/DC fra? Ja. Gud, han sagde jo, der var musikspørgsmål med. Ha, det var der altså kun 4, der vidste. Ha, det er jo bare dejligt. Nå, vi skal videre. Vi tager lige en mere. Vi kan lige der 8. Hvem spiller Barbie i 2023 udgaven? Ja, det ved jeg jo godt. Det er jo en af mine favoritskuespillere, fordi hende kan jeg faktisk godt lide en anden rolle også. 10 sekunder. Nej, hvor er I hurtige i dag. Det var da helt vildt, man. For sat H1, du har kraft. Hey, hvad fanden? Har du klistret musen i fingrene, eller hvad laver du? Ha, stop så. Det ved du ikke, det der. Ace One, det ved du ikke, det der. Nå, vi kan godt tage noget stille musik. Gubi, har vi noget stille musik? Nej, vi har sgu ikke. Jeg hedder Gubi. Så har vi sgu da ikke stille musik, har vi? Nej, okay. Sådan der. Så er der fodboldspørgsmål. Hvilket år vandt det Danmark VM, eller EM, måske? Åh, jeg kan huske det. Ja.

Nah, number 7 haven't come to first place, and so right there. Det er godt, jeg har slået Krille fra. Ja, ja! Så Krille, nu skal du til at lave noget. Lige nu ser den med Seven Heaven som første, Ace One som nummer 2 og Skalle som nummer 3.

Altså, Tine, hun siger, husk lige næste gang at varsle. Det er det, jeg siger, jeg har, så er du undskyld. Fordi jeg ville jo egentlig have sat den til 5 minutter, til at den skulle starte om 5 minutter, men det nåede jeg ikke. Det er jo lidt ligesom at have sex nogle gange, hvor man så tænker, hey, i aften der vil jeg holde 30 minutter, ikke? Og så er der...

Jeg går alt okay. Seven, Miss Seven Heaven for en første plads. Ace One for en anden plads. Og skalle 10-12. Hvad fanden står 10-12 for? For så på den tredje plads. Hey! Lige det ikke til stedet, når så skal jeg jo arbejde. Så var jeg, vi jo i gang! Så skriver jeg, heksen, kender du til det? Ja. Sådan øl havde jeg også en gang. Jeg havde regnet med, at den skulle holde en halv time, så 80 slug, så den skulle væk. Hold kæft, jeg må have været tørst i den dag. Så skriver jeg, Krille, det behøver du ikke. Jeg skal lære det med points. Ja, okay, Krille. Så må du lige sige til, hvis du har brug for en barnlig sjæl, ikke? Det er jo ikke sikkert, at tv-stjerner kan det hele herinde på en radio, vel?

Jeg glemte jo helt at sige, at Miss 7-Heaven, hun får selvfølgelig 1000 party points. Og Ace One, han får 500, og Skalle får selvfølgelig 250. Og Krille er i gang. Han mangler lige en livlinje. Krille, jeg tror, du havde de rettighederne i orden.

Så skriver Krille, alle har fået point. Tusind tak, Krille. Og tusind gange tillykke til jer, der vandt. Per, lytter du ikke med, eller hvad? Per, han spørger ind på chatten. Fandt du ud af, hvor mange grise, der kunne være i et førhus? Rimelig mange. Det kommer lidt an på, hvor stor en sol du slæver ind, Per. Hey! Nej, den skal vi ikke høre nu, for jeg ved, Per, han spiller den i morgen.

Det siger jeg. Her skriver på tjernet, hvem siger, at jeg spiller i morgen? Det gør jeg. Er det ikke rigtigt? Har I ikke lige hørt, at jeg har sagt, at Per spiller i morgen? Bare i morgen, ikke Per? Bare i morgen, Per. Du spiller lige i morgen, ikke Per? Bare lige i morgen, Per. Back on the ground, turn the radio up loud. The rush is kicking in. We all make up. Tina, hun skriver også, fedt, du tager en time mere. Tina, det skal du ikke røbe for nogen for helvede. Men så skal jeg lige, men lytter da lige med, så husk at bruge hjernen og ikke snyde. Og få en hjern. Her er mange af de der shots, jeg vandt i vedmål, står hen på bordet sammen med hatten på Tina.

bare sådan at lade, hvornår hun begynder at skrive privat til mig, men jeg kan faktisk godt se, at for 20 minutter siden, der har Heksen doneret 100 kroner direkte live. Eller, ja, direkte donation hedder det jo. Jeg tænkte, nu må jeg nok heller lige nævne det, inden hun blev tosset. Altså, hun kan jo altid give mig en dumflad på lørdag. Ej, gud, det skal du ikke sige i radioen.

0: Ja, vi er lige nødt til at prøve det af, om det DPD, han render og laver, om det stadigvæk virker. Det gør det. Hvad? Krille, hvad er du gang i?
1: Godt! Og godt nytår!

0: Nå, så kan vi jo godt køre hjem.
1: Bare har grillet for sat hen. Altså, du ved godt, Krille, hvis du mishandler mig, fordi jeg er et dumt svin, ikke? Og så får du 6 års fængsel. Are you ready to party? Men den minister, der påpegede alle kobønder, de skulle have det der bovær i deres køer, han kommer ikke i fængsel.

0: Dangerous! Take me home!
1: To the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home.
0: Så spørger heksen, hvor meget, skal du have med udstyr på lørdag øjeblik? To kugler og en stang. Nå, det var ikke det udstyr, vi snakkede om. Ah, okay.

Så er der ikke nogen admins lige nu. Er Per Lummer? Det ved jeg ikke noget om. Per, han spurgte, du gubbe, ja. Hende heksen der, ja. Hvad gør hun, hvis hovedet på, på kosten falder af? Ja, så må hun jo ride på skaftet hjemme, Per. Det var det, jeg fortalte dig jo. Spørgsmålet er altså, om hun kan styre, når hovedet ikke er der, som man siger. Altså, det ser også dumt ud, når en heks uden hoved flyver. Jeg siger det bare. Nå, det var ikke det hoved, vi snakkede om.

0: ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Og det er jo tit, at Per, han spørger mig om ting og sager, ikke også? Per, han er jo ikke så gammel, han skal jo lige lære, han har ikke så meget erhvervserfaring.
2: Graver jo kraftedeme ikke hele homo Danmark, hvem jeg ligger og ruller rundt med, mand. Jeg har kællinger til hver en lillefinger og hver en tånegl, hvis jeg har lyst til det.
1: Ah, fuck, jeg lige klippet tæer, eller negl på tæerne, ej! Ah, men for helvede!

Hvorfor er det altid, jeg skal have sådan en sms fra forskellige mennesker? Hej så, Gubi. Hvor mange energidrikker du har fået i dag? Nul. Jeg har betalt dem alle selv. Og jeg vil bare lige sige, at jeg har fået Monster der til 10 kroner. Så jeg købte lige for en 50 og blandet Monster. Det kan altså et eller andet.

bortset fra det, så er det jo den 1. oktober, og velkommen til det. Så spørger Tina, hvor mange monster er der så tilbage nu? Alle dem, jeg skal bruge til Halloween.

0: Jeg var godt tænkt, at hun spurgte, hvor mange monster der er tilbage nu. Hun spurgte ikke, hvor mange booster der var, da jeg startede. Gubbi.
1: Ud!
0: Ja.

Knudsen, han siger, jeg må prøve at fange dig ind, når du ikke svarer på Messenger. Altså, Knudsen, jeg havde en lang dag i går. Jeg så godt, du sendte en masse fantastiske billeder. Jeg skal også nok få dem lagt ind. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. Jeg skal godt sige, når du behøver ikke spare på dem. Jeg har masser af monster og fe. You remind me. Oh god. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I'm supposed to be not. Nu siger, jeg bliver lige spurgt om, hvordan det kan være, at du ikke kommer noget før, end du gør. Jamen, det er fordi, jeg har handlet i Fakta i mange år, og der vil jo gerne have, at man bliver lidt længere end 5 minutter. Og min ekskæreste, jeg har min datter med, hun arbejdede i Fakta dengang. Hun ville også gerne have, at jeg blev lidt længere.

Altså, der stod jeg jo så og filede med den, som man siger, ikke også? Og så siger jeg, nej. Sådan en eller anden skal du bruge en excentersliver på. Ja, man lærer lidt. Så sidder alle kvinderne, hvad fanden er en excentersliver? Det er så mange drenge, de ved ikke, hvad analkugler det er. Jeg tror noget, der kommer, det er noget, der kommer ud af en ko eller en kalv eller sådan et eller andet.

så skriver vi med ind i eksen. Var din eksen så slem, at de skulle fikse hele tiden? Nej. Men det er bare fordi, mini-hacksen, det ved du, når du bliver gammel, ikke? Og så er der sådan noget, der hedder onsdag, det er lille koneaften, og lørdag, det er store koneaften, ikke også? Det var så om onsdag og lørdag, jeg holdt fri, så kan

Altså, der er meget store, han spørger mig ind på chatten. Hvor lang tid var investeringen i en sexdukke mod distance af udgifter på en rigtig kvinde? Det kommer an på, hvor billig hun er. Tina, hun skriver, hår, min far var goldmand. Det kan han jo ikke gøre ved. Nej, lige præcis. Åh ja. Gud, hvad sker der? Skal vi læse? Vi skal lyde. Vi skal... Nej. Jo, det kan vi godt. Ja. Eksen, min dåse tom.

Ved I, hvor meget ryggrad jeg egentlig har? Det skal jeg jo sådan set ikke fortælle jer, men altså, jeg sad i lastbilen på vej til firmaet, hvor den plejer at holde, og det gør den jo så også i dag. Sjovt nok. Jeg siger, Gubbi, du skal ikke drikke bare i aften. Det er vist lidt for sent at komme i tanke om det, ikke? Skal lige sige, jeg har ikke fået noget at spise endnu, så jeg gør det også på tomme mave. Det er fucking dumt, det der, Gubbi.

Altså, der er et eller andet med en eller anden Ronaldo. Altså, hvad? Det skriver Gran Vaki, sminkedukken Cristiano Ronaldo. Danmark spiller imod Portugal her klokken 20.45. Hvad? Jeg ved ikke, hvad han snakker om. Det er åbenbart ikke vigtigt. Men jeg kan sige så meget, at det flasker sig over på et her hos Gubi. Spørgsmål, men fuck, man, jeg ved det ikke. Er noget med, han taget hjem? Ja, jamen, det plejer jeg sgu da også gøre, når jeg er på svingerklub. Når der ikke er flere huller, der skal stoppe, så tager man sgu hjem.

Ej, nu larmer I! Tine, hun skriver nemlig en sms. Dig, der sagde, kvinder ikke vidste noget om excentersliber. Nok haft en del færre. Nej, flere slibmaskiner gennem hænderne end dig. Men ja, ved det jo ikke. Nej. Åh, oh godt, Tine. Altså, hvad er definitionen af en slibmaskine, Tine?

Tina, hun skriver hele hjernen, gubbe. Ikke kun en halv ud. Nej, Tina. Jeg mener jo også, at et par læber på en dejlig, skøn kvinde, altså dem for oven, også i, kan være en form for slivemaskine.

0: Du er JJ.
1: Du er en stor dreng. Store drenge, de pjekker og ser pornofilm. Okay.
0: Du kan godt bruge en hånd.
2: Jeg troede...
0: Skulle vi holde?
2: Vi skulle være...
0: Være... VJJ.

teksten skriver, at jeg skal lige køre din nevø hjem. Min nevø? Nå ja! Jeg har sgu da også en nevø. Jeg havde lige glemt. Jeg har faktisk to. Ej, jeg har faktisk nogle stykker. Så skriver Rensborg, du skal være med at købe musikvideoer, som jeg er i gang med. Kæft, der er mange damer derinde, man tænker, åh. Rensborg, køb de gamle scootervideoer, dem der blev sendt efter midnat på MTV i tidens morgen. Så skal du se damer.

Oh, ja. Jeg skal slet ikke fortælle, hvad Maestro, hvad det er, jeg giver for at bo i mit hus. Altså, Maestro, han giver 5500 per måned, åbenbart der, hvor han bor i en lejlighed, eller hvad det nu er. Så vil han ikke vide, hvad jeg giver i husleje her i mit eget hus. Men nu hvor Krille er skrevet, og han jo vandt, så kan jeg jo godt lide, så passer mig, og så kan vi også spille noget irsk rock. Åh, ja. Er det O'Reilly's and the Pennyhats? Bow for Risky.

0: Nej. Så skriver Fuldpin, nu har jeg lyst til at tage på Yes Pops, så lad os da komme afsted fra helvedetøs. Jeg ville sgu også hellere på irsk, end jeg ville på skotsk, men skotsk pop, det er også okay. Men irsk, ja tak. Nu skal vi have en John Jameson.
1: You want on the rocks? No, please.

Så skriver Rensborg, skal vi lave en dag, vi drikker os fuld i Tyskland, i hvilken by? Fordi så har jeg en idé, der er noget, der hedder Milen nede i Flensborg, når det bliver jul. Der skal man så gå fra de der små huse, der ligger i Flensborg gågade, og så skal man drikke glühwein. Nu må vi jo se, hvor meget du er værd, når vi kommer halvvejs, Rensborg.

så skriver den, jeg skal åbne i Kolding igen, Gubi. Men det er langt siden, jeg har været i Kolding, så det ved jeg ikke noget om. Jeg fik bare en besked sidste dag, Gubi. Kunne du tænke dig at komme på den gamle jernbanecafé og spille? Tja, hvis prisen er rigtig, så finder vi noget ud af det.

Så skriver Maestro det billigste, du kan drikke dig. Jeg har en depol. I know. Det er en kammerat, der købte mig dernede. En flaske vodka, altså en hel flaske vodka på et diskotek. Et kæmpestort diskotek nede i Polen. 80 kroner. Knudsen, jeg vil med til Tyskland drikke. Det er en aftale.

0: hvis I kunne se de sms'er, der kom nogle gange. Is it a light bulb? Jeg kan nu, den skriver en sms. Jeg kan muligvis køre derned. Altså muligvis, det er et godt ord. I skal bare frankere mig og sende mig hjem med posten, når I engang er færdig. Ej, men Knudsen, ved du hvad? Hvis det skal være sådan, så tager vi kraftedeme på drengetur til Hamburg, det gør vi. Altså, der er mange billige hoteller nede i Hamburg, jeg siger det bare. Altså, hvis du tænker på, hvad en nat herhjemme koster, så kan du tage en tredjedel af prisen. Det er sikkert det, den koster i Hamburg. Og vi skal jo kun sove og noget at spise, og så skal vi jo hjem igen, ikke? En drengetur til Hamburg og drikker lige om lidt. Ej, piger vil også med, kommer det fra pigerne. Nå, jamen, så en blandet tur til Hamburg. Det kunne være lidt blandet. Nu må jeg lige se, om der er nogle socialpædagoger og noget, der har tid til at tage med mig.
1: Ruby, du skal jo huske at være social. Jamen, det er jeg også med min flaske for helvede.
0: Så kan I lige godt lære det ud, altså fadøl på tysk, det hedder Bier vom Fass, ja. Fass, F-A-S-S. Fass. Bier vom Fass. Og det er von, det er V-O-N, von Fass. Ja. Bier vom Fass. Hvad svilles du? Bier vom Fass. Klein oder groß? Groß. Jeg skal sgu da lære jer alle sammen.

Så skriver jeg, Krybaki, jeg må håbe, vi kan finde hjem igen. Ja, jamen, det er bare at køre på motorvejen, og så kører du efter de skilte, der så Flensborg på. Hvor svært kan det være?

0: Yeah.
1: This is the gang you fuck coming, mate.
0: Måske jeg lige se, om jeg kan moppe Per, fordi Per og jeg, vi sad jo snart en telefon her tidligere i dag. Per, kan du huske, hvad vi snakkede om, blandt andet?

0: Nu snakker I om, vi skal have en partybus til Hamburg. Nu må I kraftedeme stoppe. Jeg har sgu da en Opel, der kan være 7 mennesker i. Man kan også have 6 i den. Gummi?
1: Ja.
0: Ud!
1: Ja.
0: Altså, alle lyttere holder med Maestro, og jeg er nedstemt, så der, jeg skal spille musik til kl. 22. Alle lyttere, kære venner, kære dejlige, skønne mennesker derude, jer, som gider at lytte til mig. Er det rigtigt, at I holder med Maestro, at jeg skal spille til kl. 22?

Ja, okay, tak, Per. Per, gå i seng. Ja, ja. Tak, det vil jeg gerne. Rune, han laver også. Nej, nej, nej. Så spørger Knudsen, hvor mange kopholder har den ovel? Før vi siger ja til Tysklands tur. En til hver sæde. Jeg tror faktisk, der er to foran. Og jeg plejer at sige noget. Det kan jeg jo spørge heksen om. Hun har været ude at køre med mig, og det har Rose, og det har ved hun nogle mus også. Jeg plejer gerne at sige, at det bæreste hul, det er mit. Det hedder så forkert, når man har en tøj siddende på passagersædet. Ej, I skulle se Bambi, altså. Nej, det duer ikke. Hun havde jo store øjne.

Maestro, er du sikker på, at du egentlig har nogle nosser i de der bukser? Nu har du faktisk lige fået alle sammen til at holde med dig for en gang skyld. Nu trækker du så baglæns. Det er i orden, hvis du stopper klokken ind, så det var blot et af de bedre forslag. Du har lige hævet hele chatten med dig, det er du godt klar over, ikke? Bare lige til info, Maestro. Du var lige populær, mere populær end jeg er. Jeg vil helst ikke være populær, hvis jeg kunne undgå det jo.

0: Kolbjørnskrev, synes jeg også, også man sad bag i sidst, vi skulle til Tyskland sidst, men der havde vi en ekstra med, ja, det var jeg om dem. Så skriver Rensborg, vi skal have sukkermos med hjem til party, Artie. Det skal jeg sgu da ikke blande sig med, at du vil have sukkermos med den syvende. Det klarer du lige med sukkermos, det blander jeg mig ikke i. Men hun bor lige her sydfra, hvor jeg bor, så jeg skal gerne tage hende med, hvis det er. Men det er ikke mig, der skal overtale hende, Rensborg. Det skal du klare. Knudsen, han skriver. Kan godt være, at du lige skal tjekke dæktrykket på alle fire ruller, hvis vi skal have 7 personer i den. Vi er jo nogen, der spiser op og har en vis kubik kropsbygning. Hey, der er dæktryksmåler på. Selv med jeg, hjerte dame og fire unger, der har dæktryksmåler stadigvæk sagt let dækbelastning. Jo, jo, så er han ikke sådan en, der kører på dæk, man ikke kan udtale. Altså, den står på Hancock derude nu. Hancock. Gubi, Hancock, er det ikke noget, man drikker?
1: Jo, jo, og ruller på.
0: Ej, Gubi, ruller du selv? Nej, de har sgu da bilen til, mand.

Skraldemanden skriver, hvor fanden skulle jeg vide det fra? Jeg er ikke god til det der med damer nu. Hvad står der? Skår. Mini-heksen mig, når jeg spiller. Hvad? Rensborg, hvad skriver? Hvor meget har du drukket, knægt? Kryb og Kian skriver, du har fået noget at spise. Ja, i går aftes. Altså ikke i dag, i går aftes. Klokken 18.52, tror jeg spiste sidst. Altså onsdag aften 18.52, jeg har ikke spist siden. Kubi, du skal ikke sige i radioen. Nej, jeg ved godt.

Jeg skriver Rensborg, slår for fanden af lusinger. Hvad for lusinger? Skal vi også have test nu, Magda? Tine, hun skriver what? Shh. Hvorfor har du ikke spist? Jeg har været på arbejde. Og jeg har også sovet. Ej, jeg har først sovet, og så har jeg været på arbejde. Nu laver jeg så radio. Jeg kom ind ad døren 11 minutter i 6. Jeg har ikke været i bad, jeg har ikke fået noget at spise. Men jeg har drukket. Kunne vi på noget starte, du så i morges? Ja, det snakker vi jo så ikke om, vel? Så skriver du til en arme for helvede. Nej. Vi skal ikke blande helvede ind i det der.

Yep. Tanja, du er dygtig. Tanja, jeg får skrevet Simba bag ved mig. Ja, han er der. Simba. Kom, mus. Kom, Simba. Kom så. Hvor er du henne? Kom, mus. Kom så. Jeg ved ikke, hvad han laver. Hey, hvorfor du kommer den igen? Det skulle den ikke. Lad være med det. Gå væk. Gå væk. Tak. Så skriver Fuglpin meget, meget tidligt. Ja, der er jo nogen, der får morgen-sms'er eller snaps, hedder det jo. Så burde man lave noget hurtigt. Airfryer mad, skriver Kry Vaki. Airfryer, hvad fanden er det? Sådan en ejer jeg sgu ikke. Nok også det sidste, jeg køber. Jeg har komfur og en ovn. Jeg har faktisk to ovn. Og så har jeg grille. To grille. Never let me go. I'll find a way to make you stay. Altså det er sjove, altså alle folk de tænker, gubi, hvordan fanden kan du egentlig lave, du har ingen airfryer? Nej. Gubi, du har ikke MidiD? Nej. Gubi, du har ikke netbank? Nej. Gubi, du har ikke MobilePay? Nej. Hvordan kan du lave? Går da fint. Jeg skriver Rensborg, har du ikke MidiD? Nej. Det er heller ikke dit idé, eller andres idé, eller EU-idé, eller hvad fanden hedder. Nej. Og jeg kan ikke købe ting på nettet med mit dankort, fordi det skal man bruge netid, eller midt idé til. Så jeg kan ikke købe ting på nettet. Jeg er også skidt skægt at gå ind i en butik, fordi der er altid plads. Jeg kunne godt tænke mig at kigge på nogle bukser, så står der fire mennesker. Ja, hvad skal det være for nogle bukser? Ja, nogen i blå, og måske nogen i sort. Det kaldes æd- og mame-service, jeg siger det bare. Skulle I tage at prøve, i stedet for bare at sidde hjemme foran jeres computer?

0: Puha, stærk ostekugle.
1: Jeg tænker ikke, jeg er slut.
2: Spil noget mere, lille dag.
3: Se, jeg elsker jo bare at være modsat alle andre. Jeg er heller ikke vaccineret mod det der covid-19. Det er også derfor, jeg ikke drikker Tuborg.

Så jeg ved ikke, altså, nu er vi jo 6 år efter det, ikke også? Jeg ved ikke, hvem der sidder og griner mest, om det er mig eller alle jer, der har fået den der fucking sprøjteskub i armen. Jeg lever stadigvæk.

Du skriver, kunne vi bare give, du skal ikke drikke Carlsberg? Jo, det skal jeg, fordi det er faktisk en god øl. Hvis vi skal snakke om masseproduceret øl, så vil jeg hellere have en Carlsberg, end jeg vil have en Tuborg. Men det behøver jeg ikke, fordi jeg drikker Odense, så det har det helt fint med. Ja, og så Heineken, fordi at jeg godt kan lide hollænder. Ikke også? Det er lejt. Nå, men klokken er 21. Det er sådan noget, vi skal sige tak og alt det der, og tobak og skidt og møg og pis og papir. Men Maestro, han fik jo lige alle jer dejlige, skønne mennesker derude til lige at sige ja. Det synes vi. Ja. Det synes vi, at du skal. Okay. Ja. Hello, Odense and Heineken. Så må jeg jo gå ud og hente Odense, når det skal være på DNMO. Og så kan jeg jo bare sidde her og være en lille sur gammel mand, og så bare sige fuck, uden at det skal betyde noget, fordi jeg elsker jo alle sammen. Jeg ved jo, I godt kan lide det.

Rensborg har spurgt, hvis du kan, at jeg kan sunge sammen med mig. Aha. Vidste du også godt, at jeg lavede en version af Hammer Hammer Fedt, Rensborg? Nå, oh, nej. Det stod egentlig ikke. Jeg har en komiket, og den er hammerfed. Den er en smule gul, og lugter af... Okay.

0: altså ikke nogen vej udenom. Den bedste arbejdsstilling, det er ned på knæ. Så vi går ned på knæ her.
1: Det var da ikke så slemt, men der har stille sure citrontræ.
2: Nej.
3: Jeg vil næsten kalde ham en hyggelig onkel. Det er ham, det er en gamle stodder, der sidder over hjørnet og fyrer alle de gode jokes.
4: DJ Goobie.

0: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Maestro. Gubi, ja! Yeah! Maestro har doneret 450 kroner. Gubi, alt for dig. Tusind tak, Maestro. Åh, det skulle du sgu da ikke have gjort.

0: Per skriver bare, at du er fedt og røv.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, hvad han er fedt for. Nej, Per, det er han jo egentlig ikke. Per, han er jo ikke nogen fedt og røv, hvis man sådan lige tænker det, fordi han betalte først efter, at jeg havde gjort det. Rasmus, det er maestros pensionsopsparing, du får.

Og så vil I få et godt råd fra Miss Savile Havn inde på chatten. Lad være med at hælde e-væske ud over fingrene. Ja, det er dumt. Det er det samme som det der tæppe, jeg bruger til at vaske lastbilen med. Så det er nogle klorsæbe. Lad være med at hælde det ud over fingrene. De bliver så tørre. Du har sådan nogle mormorhænder, når du er færdig. Jeg siger det bare. Jeg vil bare lige sige, håndcreme er ikke, hvad håndcreme har været. Ej, det skulle ikke misforstås, de kvinder.

Hey, tøser, den kan I godt svare på, den her, det ved jeg, I kan. Hvorfor er donorsæd dyrere end donorblod? Det er fordi donorsæd er håndlavet.

Heksen skriver PV. Hvad skriver hun? Kan jeg jo ikke, den har DJ Gubi tyrenakket. Hvad? Nå ja, det er en transportgenstand. Ja, den hænger på traileren. Skulle lige være med. Du maestro, mener du det seriøst? Ja, okay. Der er nogen, der påstår, at maestro altid er seriøs. Der har jeg godt nok en anden holdning.

0: huset min kanon.
1: Hej.
2: Hej, skattekisten. 14 slags sted i. Skal du have en skyller?
3: Ah, prøv op.
4: Maestro, så skidt.

0: danse med dig.
1: Oh ja. Yeah.
2: Unge gubbi! Jeg danser med alle pigerne.
3: Hvorfor er jeg dog så liderlig? Er det mon sund at være det?
4: Fuck, jeg er liderlig.
3: Jeg har rystet i mit stive lem, men der skal åbne bare mere til.
4: Fuck, jeg er liderlig.
3: Jeg har onaneret i spandevis, for jeg er en gammel gris.
2: Kom, det godt her!

Så skriver heksen, hvorfor skal de så snydes? Kan vi ikke tage den samtale på lørdag? Altså, jeg skal jo mødes med heksen i Ingemandsland på lørdag. Det er altså bare lige sådan, I er informeret. Så skal jeg bare lige helt så sige, at rygterne på mig, de gik jo på, at jeg slæbte kvinder herhjemme, og så havde jeg jo sjov med dem herhjemme. Nej, nu mødes jeg i Ingemandsland med heksen på lørdag. Bare lige sådan, at rygterne ikke holder stik, jo, ikke? Hvis rygterne kommer til mig, så går jeg bare den anden vej. Så skriver heksen, gerne. Ja, okay. Hey, jeg har øl med. Åh, nej.

do. Hey, Fort Bean, are you okay? Fort Bean, hun skriver, gør du det første gang, jeg var hjemme hos dig, var i stallen sammen med jer og dem. Mm-hmm. Det var da, du blev så pisseglad for grøntsager. Og siden den dag har du haft øgenavn VJJ. Oh yeah. Okay.

teksten farlig sofa, men eller var det mund alkohol? Der er noget alkohol. Hvad for noget alkohol, heksen? Hvad snakker vi egentlig om her, hva'? Hva? Hun forhindrede os. Altså, når man tager til medarbejderfest hos Kløften, og jeg tænker, hele Danmark ved, hvad Kløften er. Det er en festival, vi har i Haderslev. Og der er heksen en medhjælper derude, og så holder de jo medhjælperfest for lige at sige tak til alle de der frivillige. Og så drikker man jo, til man falder om, åbenbart på Gubbis sofa. Og helvede også. De er tomme nu af dem. Nej, det var dem, du tog ud af BH'en. Så siger heksen, at hun skal tage i sengen. Jeg kan ikke forstå, at der er noget at trykke, så hiver hun ned i trøjen, så kommer der sådan et par rør ud, der er tomme, jeg ved ikke. Altså, jeg havde engang en kæreste, når man tog BH'en af hende, når man skulle i seng, så sagde det klir, klir, klir, fordi alle byttepengene, dem stoppede hun ned i BH'en. Hun havde så også en rimelig stor BH, siger jeg bare. Ja. I kvinder, I har kraft, det er med at stoppe mange sjove ting ned i de der BH'er.

Tak for at forklare, jeg aner ikke, hvad det var. Tina, hvad er det, du ikke aner, hvad var? Nu skal jeg selv lige være med. Jeg siger jo så mange ting lige nu. Så skriver heksen, der kan fandme at være mig sådan en. Ja. Det er ligesom et par trusser, et par kvindetrusser, der kan også være mig i dem. To baller og en dusk. Gubi, ja.

0: Hjælpermarkedet. Nå! Og nej, der skal ikke flere ting, så er det for stort i BH. Det kan jeg godt lide, Tina, hun skriver, fordi... Altså, nu sidder jeg lige og kigger på en her på cam. Altså, man behøver jo ikke at være... Altså, fra børnehøjsklassen. Man kan jo også gå i anden, og så bare se det der. Det fylder jo lidt, ikke? Og en glat bag... Nå, ja.
1: Jeg skal på glat... Nej.
0: Så skriver man simpelthen, at jeg har ofte dampen på og, telefon i BH'en. Og kæft, du har nogle store bryster, hvis du har damper i den. Fordi jeg vil bare lige sige, at jeg mødte damperen første gang, der vil jeg bare lige sige, at han er altså ikke nogen lille person. Men at du gør ham i BH'en, det synes jeg er okay. Jeg tager hatten af for dig nu, det gør jeg med simpelthen. Er det ikke en dildo, du... Nå, den... Ja. Så skriver Tina, jeg må altså medbringe taske god idé, Tina. Den holder jeg på. Yeah, altså, på et eller andet tidspunkt, at en eller anden kommer og siger, hey, jeg er gubbi med i tal, eller i BH'en. Se, jeg får den stoppet i akvariet igen. Jeg siger bare.

skriv Tina, du kan godt bære den selv, jeg behøver ikke at holde den. Tina, min hjernehalvdel, da du skrev, behøver ikke at holde den, der tænkte jeg på noget andet.

no sin. Altså, jeg kan godt fange her Knudsen der. Knudsen, han skriver nemlig til mig. Gud, vi tænk på, hvis vi mænd brugte vores boxershorts til at opbevare punkt, nøgler, mobiltelefon osv., det ville kvinder synes, det var mærkeligt. Men BH gør det åbenbart ikke noget. Altså, jeg vil bare lige sige her, Knudsen, jeg ved ikke, hvor du har din punkt, men jeg har faktisk mine i boxershortsene.

Men jeg prøvede sidst der at gå ind i banken og veksle sten. Det var de ikke helt med på. Jeg sagde, at det var lettere at bruge det. Så siger de, hvad er det lettere at bruge? Så spurgte hun derinde ved kassen, hvad er det lettere at bruge det? Det ved jeg ikke, men jeg har også nogle mønter derhjemme, der er fra 1970. De er også bare lettere at bruge det. Og det har også været i punkten, sagde jeg så.

Ja, ja, jeg var nede på jordmorklinikken sidst. Der var der en eller anden kvinde, hun havde to madkasser i den. Klusen, husk mig lige på, eller mind mig lige på, at jeg ikke skal låne kontanter af dig. Med opbevaringen i punkt. Nej, nej, Klusen, I ligger her og flyder på mit sandebord, åbenbart.

Heksen, har du drukket i aften? Heksen, hun skriver til mig ind på chatten. Kunne vi prøve egentlig at forestille dig, hvor stor fornøjelse det ville være, hvis I havde tegnebogen i boksershortsene? Så var det jo... Så var det, der kvinden skulle ned hver gang, hun skal have fat i kortet. Undskyld, skat, men jeg har hævet i 1 kroner i aften. Jeg håber, din måned er lidt som en jukebox.

Maestro, han skriver, se hvor tiden den går hurtigt, når man hygger, lige præcis, Maestro. Det er også derfor, jeg altid er så lang tid på arbejde, fordi vi hygger, og vi har et skidskab. Kine, hun siger, at jeg skal huske at spise. Jeg har næsten fået franskbrød.

0: Men der var jeg, drenge og piger, store, små, tyske, lange, korte, jeg der går med uden skærje. De her oplæg, så er den søde, den fantastiske, den dejlige, den skønne, den larmende, den hoppende, den dansende, den fire timer spændende gubi på det.
1: Men bag dig så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt, hvis det havde
0: været. Man skulle sige noget. Tusind tak til alle jer dejlige, fantastiske, skønne lyttere derude. Store som små, korte som lange. Kan I have det, som I ser ud? Mit navn er Gubi!

Ja, tak for kanon underholdning for dig, Gubbi. Ja, må se, om jeg kan gøre det lige det godt. Jeg kan måske ikke love det. Men jeg spiller da selvfølgelig det, jeg har. Jeg har også en del nyheder med til jer i dag. Jeg har målet remix. Så der er der fyret op i kedlen.

Ja, det er et stykke tid siden, jeg har set filmen. Det kunne da godt være, at jeg skulle tage tanden frem, og de prøve at se den igen derinde. Og det gør en øje, fordi det synes jeg bare er et film. GW McCauley in the mix. Let's do the cornball.

Og i Tons Bund og Party, det må der være her på Party FM. Vi skal se på et gammelt nummer tilbage fra de gode 90'er. Vi snakker nemlig om Corona, Rhythm of the Night.

Jeg synes, vi nok kan se på kameraet, så jeg flytter lidt om i studiet. Så går vi tilbage til 77 på en gammel vinylsag.

0: i tavse råb, som ikke kunne gennem gader og stræder.
1: Vejene kaldte mig hen til dig, og i nat har jeg...
2: Ja, musik til Musse Marie. Hey, du Marie.

Så er der samme kommet pladeskab på et gammelt nummer på 95. Og der er vi så langt tilbage i tiden, så her har en vinyl fundet frem. W. Alicia. Alicia kender vi jo med Summer is Crazy. Her får du Dancing with an Angel on vinyl.

0: Yeah, W featuring Alicia Dancing with an Angel. Et par år siden, der satte jeg det her masse op sammen, og det var der mange plader, vi skulle på en overgang. Nu er det ved at tøve ud. Nu får du lige en renaissance igen. Det betyder nemlig, at David Guetta klatsvinderen Let's Love featuring Love is a Battlefield på Party FM. På en kedelig torsdag aften. Lille weekend. Det må jeg sgu da gøre noget ved, så.
1: Party FM.

Tusind tak for alle de der drinks. Jeg gør noget lidt i samme stil. Vi er alle sammen stor familie, så laver vi det bare noget der her. Rhythm is a dancer, and we are the families. Det passer sgu meget godt, ikke? Let's do it in the mix with a power song på Party FM her på en kedelig torsdagaften. Hvad vil sige, lille weekend? Og hvor lille er den? Den skal gå hen og blive stor.

Et nummer tilbage på begyndelsen af 80'erne, når vi snakker her om hår. Sister Sluts, We Are The Families, Between Widowins and Dancer for Snap. Vi skal til Sveriges land, og vi skal have fat i et nummer fra E-Type, som vi lige skal have pæppe lidt op. Angels Crying.

Stock in Waterman Production. Er det gamle Dead or Alive nummer tilbage på de gode 80'er. Pippe lidt op. You spin me around like a record. Så er det en vinyl på 78. Old school on vinyl.

The Marco Bros in the mix. Så der kommet et pladeskinkert ved den her klassiker. Og det måtte meget gerne være Roller Sisto Blitzmixet. Et pladeskinkert, der kommer fra en lytter, som har som fast lytter, som kommer fra Helsingør ved navn Patrick.

Ja, yeah, Rollers, Sister Blitz, står bag det gamle Fateless. Og selvfølgelig også Felix. Det kan man godt høre. Der er meget Felix over det her, eller Fateless over det her, det synes jeg da. Kanon remix, som er ønsket.

Ja, vi er der stadig en del lytter på, så det er ikke helt forgæves, hvis I der. Og lige ønsker jeg Patrick fra Ingeniør, som altså gerne vil høre remixet af You're Not Alone af Siska Roller Sister Blitz. Offenbach is Overdrive.

og så vil I soft sell og øge nummer, der hedder Changes Love. Så er der kommet et pladeskin, om jeg vil sige på en gammel sag fra Nick Cayman, I Promise Myself. Det vil jeg da gerne.

0: Hvem er I?
1: Ikke kun der. Vi skal lige have et billede med Kato.
0: Jamen, kan jeg ikke lige få lov at...
1: Prøv lige at se chefen, mand. Han står med solbriller på, mens han står og pisser.
2: Maxer

Ja, send nogle pladeskæring, så mange I har, så ser vi på det. Hey, du Powershavn, du vil fælde noget Die From Slotty, det vil jeg gerne. Og jeg gør det, hvor det er sammen med Discofil, Die From Slotty og Discofil, Do It Speak English. Honey, I do. Og det håber jeg, det kan bruges pakkebus.

dansevenlig udgave her fra Candice og Lonnie fra Berlin. Så har jeg kigget på en rigtig god sag tilbage fra de gode gamle dage.

Lottie Gordon is happy all over again. Vi nummer sgu et nummer mere, som er produceret af Stock Ian Waterman, som øvrigt var et kæmpe hit dengang. Og jeg tror næsten, man kan spille den stadig. Den her Toy Boy, Sinit.

Super Bowl, Tell Me Why, featuring Summer Jam. Der findes faktisk en anden udgave også af The Aim A Lot, som ryger ud til... Det er da Party Trucker.

Babus, I love to love. Så skal jeg lige spille et nummer til Mads fra Herning. Efter den, så skal vi have Engel.

Scale A B C D E F U. Hey, hvad skal vi? Vi skal se på et gammelt nummer fra Cher. Shoop Shoop Song. Kan I huske den?

amerikanske share. Shup, shup, tang. Jeg så ham i lørdags. Det var der nu en oplevelse. Hey, det er Armin Van Buren. Vi skal nu på det her. Never say never.

Et par derovre tilbage for de gode 90'er. Lige med til at finde det her nummer for de gode 90'er, så skulle der komme noget pladeskrin. Kan du finde noget Alan Jackson? Det kan I da.

Ja, du kan godt skrive lidt mere, hvad der står her. You Want Love, hvem har lavet den? Men der er masser af plader, som skal på vej, som jeg har.

Danser med den nye udgave af det gamle nummer fra The Pussycat og Mississippi. Ja, ja, vi ser lige på den her. Ja, jeg tror ikke, I har hørt den her version. Det er en ny version, en ny remix udgave af Foreigner.

Marty Wilde, som jo er familie med Kim Wilde. It's gonna break my smile. Armin så jeg i lørdags. Her er et samarbejde med Charles Michel Charme og Armin van Buuren og Stardust.